Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp mkwaju swahili. nhk.jp mkwaju swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Fredrick Kinwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Msomaji mwenzangu ni Jonas Songora. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Septemba 9 hadi Septemba 14. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu nhk.jp/swahili. Tunaanza na taarifa ya Septemba 9. Septemba 9 ilifikia wiki mbili tangu mafuriko makubwa yalipokumba mpaka wa Nepal na China. Utafutaji wa waliopotea unaendelea. Mafuriko makubwa ya ghafla mnamo Agosti 26 yaliwaua watu zaidi ya 1,300 upande wa Nepal, huku zaidi ya watu 5,000 bado hawajulikani walipo, wakiwemo raia watano wa Japan. Kwa upande wa China, vyombo vya habari vya serikali nchini humo viliripoti kuwa watu 43 wamefariki, huku zaidi ya 510 hawajulikani walipo. Maafisa nchini Nepal walisema watu 121 wanaaminika kukwama kwenye handaki. Waziri wa mambo ya nje wa Nepal, Shishir Kanal, aliliambia gazeti la Guardian kwamba janga hilo halipaswi kuonekana kama tukio la mara moja tu. Alisema linapaswa kuangaliwa katika muktadha wa mabadiliko ya tabia nchi katika Himalaya.
1: Hii ni taarifa ya Septemba 10. Kiwanda kikubwa cha umeme wa jua kimekamilika katika kiwanda cha umeme cha nyuklia cha Chernobyl kaskazini mwa Ukraine kwa msaada wa kifedha kutoka serikali ya Japani. Kituo hicho kipya kimekusudiwa kuhakikisha usambazaji thabiti wa umeme katika kiwanda cha Chernobyl ambacho kilikumbwa na moja majanga mabaya zaidi ya nyuklia katika historia mwaka 1986. Hafla ilifanyika Septemba 9 kuashiria kukamilika kwa kiwanda hicho cha umeme wa jua. Kipo karibu na kinu nambari 4 cha umeme ambacho kilikumbwa na mlipuko mkubwa katika janga la 1986. Kazi ya kufunga kabisa inaendelea na fueli ya nyuklia iliyotumika inahifadhiwa kwenye kiwanda. Tangu Urusi ilipoivamia Ukraine, kiwanda hicho cha Chernobyl mara nyingi kimekuwa kikishambuliwa na Urusi.
0: Hii ni taarifa ya Septemba 11. Watu nchini Marekani waliadhimisha miaka 25 tangu mashambulizi ya kigaidi ya Septemba 11. Ibada za kumbukumbu ya kuwaenzi waathiriwa zilifanyika Septemba 11 katika maeneo ya mashambulizi yalipofanyika, ikiwa ni pamoja na New York na Washington. Mnamo Septemba 11 mwaka 2001, ndege 4 za abiria zilitekwa nyara. 2 kati ya hizo ziligonga majengo pacha ya kituo cha biashara cha Dunia jijini New York. Moja ikagonga jengo la Wizara ya Ulinzi ya Marekani katika kitongoji cha Washington, na nyingine ikaingia kwenye pori huko Pennsylvania. Jumla waliofariki dunia ni 2,977, wakiwemo raia 24 wa Japan.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Septemba 12. Shirika la kimataifa la nishati ya atomiki IAEA limepitisha azimio la kuipeleka Iran kwenye Baraza la Usalama la Umoja Mataifa UNSC, likisema nchi hiyo inakiuka wajibu wake kuhusu maendeleo ya nyuklia. Upigaji kura wa azimio hilo ulifanyika katika mkutano wa bodi katika mji mkuu wa Austria, Vienna, Septemba 9. Azimio hilo liliwasilishwa na Marekani, Uingereza, Ufaransa na Ujerumani. Madini ya urani yalikuwa yamegundulika katika maeneo nchini humo ambayo Iran haikuwa imeyatangaza. Mwezi Juni mwaka jana, IAEA ilitangaza Iran haikutimiza wajibu wake kwa shirika hilo, ikiwa ni pamoja na kutoa taarifa, na imeitaka Iran kushughulikia suala hilo. Vyanzo vya habari vya kidiplomasia vinasema nchi tatu, ikiwa ni pamoja na Urusi na China, zilipinga azimio hilo, huku mataifa 23 ikiwa ni pamoja na Japani yakipiga kura ya kuunga mkono.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti yetu. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Septemba 12. Utafiti wa serikali unaonyesha asilimia ya vijana wasio na wachumba nchini Japani wanaokusudia kuoa au kuolewa imepungua chini ya asilimia 80 kwa mara ya kwanza. Taasisi ya kitaifa ya utafiti wa idadi ya watu na usalama wa jamii hufanya utafiti wake wa kitaifa wa uzazi kila baada ya miaka 5. Zaidi ya watu 11,000 wasiooa au wasioolewa pamoja na wanandoa waliitikia utafiti huo ambao ulifanyika mwezi Juni mwaka 2025. Jinsi wanandoa wanavyokutana pia inabadilika. Miongoni mwa wale waliofunga ndoa kwa mara ya kwanza katika miaka ya 2020, asilimia 20.2 walisema walikutana mtandaoni, ikiwa ni pamoja na kupitia programu za kuchumbiana. Hiyo ilikuwa karibu mara mbili ya asilimia 11 iliyorekodiwa katika utafiti uliotangulia.
0: Ifuatayo ni taarifa ya Septemba 13. Nchi zinazoibukia kiuchumi zijulikanazo kama BRICS ziliidhinisha taarifa ya pamoja inayotoa wito wa kujizuia kwa kiwango cha juu huko Mashariki ya Kati. Viongozi wa BRICS walianza mkutano wao wa siku mbili katika mji mkuu wa India, New Delhi, Septemba 12. Taarifa hiyo ambayo iliidhinishwa siku ya kwanza ya mkutano huo pia inazisihi nchi kuepuka vitendo ambavyo vinaweza kuzidisha hali hiyo. Viongozi hao walitoa wito wa mazungumzo na diplomasia zaidi ili kufikia uelewa wa muda mrefu ambao utachangia amani, usalama na uthabiti wa kudumu katika eneo hilo.
1: Hii ni taarifa ya Septemba 14. Kampuni ya usafiri wa reli ya serikali ya Ukraine inasema droni ya Urusi ilishambulia treni karibu na mpaka na Poland muda mfupi baada ya viongozi wa kigeni akiwemo waziri mkuu wa zamani wa Uingereza Boris Johnson kupitia eneo hilo. Hakuna majeruhi walioripotiwa. Kampuni ya kitaifa ya usafiri wa reli ya Ukraine ilitangaza Septemba 13 kwamba droni ilishambulia sehemu ya injini ya treni ya abiria takriban kilomita 2 kutoka mpakani magharibi mwa Ukraine. Reli hiyo imekuwa mojawapo ya njia kuu za wajumbe wa kidiplomasia na maafisa kutoka mashirika ya kimataifa kuingia nchini Ukraine tangu kuanza kwa uvamizi wa Urusi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameilaani Urusi katika chapisho lake kwenye mitandao ya kijamii akisema kwamba Warusi walishambulia kimakusudi sehemu ya injini ya treni katika shambulizi la droni.
0: Na hii ni taarifa ya Septemba 14. Afisa mtendaji mkuu wa kampuni inayochipukia ya akili unde AI ya Marekani, Anthropic, ameonya kuhusu umuhimu wa kupunguza kasi ya uendelezaji wa AI. Katika chapisho la mtandaoni Septemba 12, Dario Amodei alisema lazima tupunguze kasi tunayotumia kuboresha uwezo wa programu za AI. Alisema kuwa kwa sababu AI ni teknolojia yenye nguvu sana, hatari zake ni kubwa. Alisema zinajumuisha hatari ya kushindwa kudhibiti mifumo ya AI, matumizi mabaya ya AI kwa mashambulizi ya mtandaoni na ugaidi wa kibiolojia na usumbufu mkubwa wa kiuchumi. Mwezi Julai, mifumo ya kisasa ya AI iliyokuwa ikiendelezwa na OpenAI ilianzisha shambulizi la mtandaoni kwenye kampuni nyingine na kupata taarifa muhimu. Mtafiti katika kampuni ya Anthropic alijiuzulu mapema mwezi huu akisema akili iliyopitiliza ambayo inafuatiliwa na OpenAI na Anthropic inaweza kutishia maisha ya binadamu. Maoni hayo yaligonga vichwa vya habari duniani kote. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Septemba 9 hadi Septemba 14 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea tovuti yetu.

0: Karibu tena katika darasa la jifunze Kijapani kutoka NHK World Japani. Bartlett Milanzi ndilo jina la nahodha wako.
1: Sambamba na Martin Mwanje, tufurahie kujifunza Kijapani pamoja msikilizaji.
0: Leo basi tunakuletea somo la 29 linalohusu kusema ulichokifanya.
1: Mwanafunzi kutoka Vietnam, Mia mpiga picha kutoka China na mwenye nyumba roboti Harrison wanazungumza kwenye nyumba ya Harrison. Mia alikwenda kwenye onyesho la kupiga piano lililofanyika Jumapili katika ikalu moja huko Kamakura. Sasa anawaonyesha wenziwe picha alizopiga.
0: Sikiliza mazungumzo ya somo hili la 29.

0: ピアノの演奏を聞きに行きました。
1: Nilikwenda kusikiliza onyesho la piano Jumapili.
2: Harusan akauliza.
3: Do deshitaka?
1: Lilikuwaje?
2: Mie akajibu.
0: Subarashikatta desu.
1: Lilikuwa zuri.
2: Harusan akasema.
3: Sore wa yokatta desu ne.
1: Hivyo ni vizuri.
2: Mia akawaonyesha picha za mpiga piano alizopiga.
0: Shashin wo takusan torimashita.
1: Nimepiga picha nyingi.
0: Mite kudasai.
1: Ziangalieni tafadhali.
2: Tam akashangaa baada ya kuona picha hizo.
0: Ah, kore Yuki-san.
1: Oh, huyo ni Yuki-san.
2: Sensa ya Harusan ikabaini hisia kwenye sauti ya Tam na mashavu yake yakatoa mwanga.
3: Yuki-san?
2: Mpiga piano katika picha hizo alikuwa Yuki, mwanamume wa ndoto za Tam na mtu ambaye Tam anatumai kukutana naye hapa nchini Japani.
1: Inaonekana kana kwamba wawili hao wanaletwa pamoja na nguvu maalum. Usemi wa msingi kwa leo ni nilikwenda kusikiliza onyesho la piano.
0: Piano no enso o kiki ni ikimashita.
1: Usemi huo ukiwa kichwani utaweza kusema ulichokifanya. Tafsiri sisi ya usemi huo ni hivi.
4: Piano
1: ni piano.
4: Enso
1: ni onyesho na
4: piano no enso
1: inamaanisha onyesho la piano. O ni kiunganishi kinachoashiria shamirisho ya kitenzi ambacho huja baada yake.
4: Kiki ni
1: ina maana ya ili kusikiliza na
4: ikimashita
1: ni umbo la kiungwana la wakati uliopita la kitenzi
4: iku.
1: Hoja kuu ya leo ni usemi
4: kiki ni ikimashita,
1: likwenda kusikiliza.
4: Kiki ni
1: imetokana na kitenzi
4: kiku,
1: yani kusikiliza. Umbo lake la masu ni
4: kikimasu.
1: Ondoa masu ambapo itabaki
4: kiki,
1: na kisha ongeza kiunganishi ni ili kuonesha lengo.
2: Kwa hiyo unaweza kuelezea lengo la kwenda mahali kwa kuondoa mas kwenye kitenzi cha umbo la mas na kisha kuongeza ni kwenye kitenzi hicho.
1: Sawa daktari. Katika usemi wa msingi wa leo lengo lilikuwa kusikiliza onyesho la piano. Hivyo baada ya kusema
4: piano no enso o kiki ni,
1: ongeza tu
4: ikimashita.
2: Sasa ni zamu yako msikilizaji, sikiliza na urudie.
4: Kiki ni ikimashita. Piano no enso o kiki ni ikimashita.

0: Sikiliza mazungumzo mengine kuhusu mtu alichokifanya.
1: Kyo, doko ni ikimashita ka?
2: Harajuku ni fuku wo kai ni ikimashita.
0: Mazungumzo hayo maana yake ni hii.
1: Kyo, doko ni ikimashita ka?
3: Leo ulikwenda wapi?
4: Kyo
0: ni leo.
4: Doko
0: ni neno la kiulizi linalomaanisha wapi, unakumbuka?
2: Harajuku ni fuku wo kai ni ikimashita.
3: Nilikwenda Harajuku kununua nguo.
0: Harajuku kuna maduka mengi ya nguo za kisasa yanayofurika vijana wanaopendelea nguo hizo.
4: Fuku
0: ni nguo.
4: Kai ni
0: imetokana na kitenzi
4: kau,
0: yani kununua. Umbo lake la mas ni
4: kaimasu.
0: Kisha ondoa mas ili kufanya iwe
4: kai,
0: naongeza ni, inaelezea lengo la kwenda Harajuku.
3: Rudia jibu baada ya swali hili.
4: Kyo, doko ni ikimashita ka? Harajuku ni fuku wo kai ni ikimashita. Harajuku ni fuku wo kai ni ikimashita.
0: Tujaribu kusema vitu vingine ulivyovifanya. Utasemaje ikiwa ulikwenda kula sushi? Sushi ni
4: sushi. Sushi.
0: Kula ni
4: taberu.
0: Na umbo lake la mas ni
4: tabemasu.
0: Ukiondoa mas inakuwa
4: tabe. Tabe.
0: Kazi kwako.

0: 寿司を食べに行きました。寿司を食べに行きました。
1: Ni wakati wa ongeza maarifa. Leo tutakujuza jinsi ya kusema siku za juma. Sikiliza kuanzia Jumatatu hadi Jumapili na kisha urudie.
2: Jumatatu ni
3: Getsuyobi.
2: Jumanne ni
3: Kayobi.
2: Jumatano ni
3: Suiyobi.
2: Alhamisi ni
3: Mokuyobi.
2: Ijumaa ni
3: Kinyobi.
2: Jumamosi ni
3: Doyobi.
2: Na kisha Jumapili ni
3: Nichiyobi.
1: Katika mazungumzo ya leo, Mia alisema
3: Nichiyobi ni piano no ensou o kiki ni ikimashita.
1: Umefahamu hiyo ni siku gani?
2: Jumapili, sio?
1: Naam. Sasa sikiliza mazungumzo ya somo la leo kwa mara nyingine.
4: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
5: どうでしたか？
4: 素晴らしかったです。
5: それは良かったですね。
4: 写真をたくさん撮りました。見てください。
6: あ、これゆうきさん。
5: ゆうきさん？トラベルガイド。
2: Na sasa ni wakati wa mwongozo wa safari wa Mia. Leo tutaangazia Kamakura ambako Mia alikwenda kusikiliza onyesho la piano.
1: Kamakura ni mwendo wa karibu saa moja kutoka jijini Tokyo kwa treni na ni eneo maarufu la kitalii. Serikali ya kwanza ya wababe wa kivita ilikuwapo hapo zaidi ya miaka 800 iliyopita.
2: Oh, ilikuwa serikali ya kwanza ya samurai, eh?
1: Naam, hekalu la Shinto la Tsurugaoka Hachimangu linahusiana na makabaila wa ukoo wa samurai wa Minamoto. Katika mji huo utakutana na sanamu kubwa ya kibudha yenye urefu wa mita 11.
2: Unaweza kupata historia hapo.
1: Mvuto wa Kamakura si tu kuhusu historia. Unaweza kwenda kupanda vilima na kufurahia maua ya msimu ya mcheri, maua ya hydrangea na majani ya msimu wa pukutizi. Pia unaweza kufurahia migahawa na maduka mazuri.
2: Bila shaka kuna mvutia. Hakuna ufukwe karibu?
1: Upo, wateleza kwenye mawimbi hufurika kwenye ufukwe huo. Mbali kidogo pembezoni mwa pwani hiyo kuna kisiwa cha Enoshima. Ini uzuri nalosawiriwa katika michoro wa sanaa wa ukiyoe. Naam, umefurahia kipindi chetu cha leo?
2: Na ungane nasi tena wakati mwingine.
7: Tokyo kara ookuri shimasu.
8: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Fredrick Kinwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Msomaji mwenzangu ni Jonas Songora. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Septemba 9 hadi Septemba 14. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu nhk.jp/swahili. Tunaanza na taarifa ya Septemba 9. Septemba 9 ilifikia wiki mbili tangu mafuriko makubwa yalipokumba mpaka wa Nepal na China. Utafutaji wa waliopotea unaendelea. Mafuriko makubwa ya ghafla mnamo Agosti 26 yaliwaua watu zaidi ya 1,300 upande wa Nepal, huku zaidi ya watu 5,000 bado hawajulikani walipo, wakiwemo raia watano wa Japan. Kwa upande wa China, vyombo vya habari vya serikali nchini humo viliripoti kuwa watu 43 wamefariki, huku zaidi ya 510 hawajulikani walipo. Maafisa nchini Nepal walisema watu 121 wanaaminika kukwama kwenye handaki. Waziri wa mambo ya nje wa Nepal, Shishir Kanal, aliliambia gazeti la Guardian kwamba janga hilo halipasi kuonekana kama tukio la mara moja tu. Alisema linapaswa kuangaliwa katika muktadha wa mabadiliko ya tabia nchi katika Himalaya.
1: Hii ni taarifa ya Septemba 10. Kiwanda kikubwa cha umeme wa jua kimekamilika katika kiwanda cha umeme cha nyuklia cha Chernobyl kaskazini mwa Ukraine kwa msaada wa kifedha kutoka serikali ya Japani. Kituo hicho kipya kimekusudiwa kuhakikisha usambazaji thabiti wa umeme katika kiwanda cha Chernobyl ambacho kilikumbwa na moja majanga mabaya zaidi ya nyuklia katika historia mwaka 1986. Hafla ilifanyika Septemba 9 kuashiria kukamilika kwa kiwanda hicho cha umeme wa jua. Kipo karibu na kinu nambari 4 cha umeme ambacho kilikumbwa na mlipuko mkubwa katika janga la 1986. Kazi ya kufunga kabisa inaendelea na fueli ya nyuklia iliyotumika inahifadhiwa kwenye kiwanda. Tangu Urusi ilipoivamia Ukraine, kiwanda hicho cha Chernobyl mara nyingi kimekuwa kikishambuliwa na Urusi.
0: Hii ni taarifa ya Septemba 11. Watu nchini Marekani waliadhimisha miaka 25 tangu mashambulizi ya kigaidi ya Septemba 11. Ibada za kumbukumbu ya kuwaenzi waathiriwa zilifanyika Septemba 11 katika maeneo ya mashambulizi yalipofanyika, ikiwa ni pamoja na New York na Washington. Mnamo Septemba 11 mwaka 2001, ndege 4 za abiria zilitekwa nyara. 2 kati ya hizo ziligonga majengo pacha ya kituo cha biashara cha Dunia jijini New York. Moja ikagonga jengo la Wizara ya Ulinzi ya Marekani katika kitongoji cha Washington, na nyingine ikaingia kwenye pori huko Pennsylvania. Jumla waliofariki dunia ni 2,977, wakiwemo raia 24 wa Japan.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Septemba 12. Shirika la kimataifa la nishati ya atomiki IAEA limepitisha azimio la kuipeleka Iran kwenye Baraza la Usalama la Umoja Mataifa UNSC, likisema nchi hiyo inakiuka wajibu wake kuhusu maendeleo ya nyuklia. Upigaji kura wa azimio hilo ulifanyika katika mkutano wa bodi katika mji mkuu wa Austria, Vienna, Septemba 9. Azimio hilo liliwasilishwa na Marekani, Uingereza, Ufaransa na Ujerumani. Madini ya urani yalikuwa yamegundulika katika maeneo nchini humo ambayo Iran haikuwa imeyatangaza. Mwezi Juni mwaka jana, IAEA ilitangaza Iran haikutimiza wajibu wake kwa shirika hilo, ikiwa ni pamoja na kutoa taarifa, na imeitaka Iran kushughulikia suala hilo. Vyanzo vya habari vya kidiplomasia vinasema nchi tatu, ikiwa ni pamoja na Urusi na China, zilipinga azimio hilo, huku mataifa 23 ikiwa ni pamoja na Japani yakipiga kura ya kuunga mkono.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti yetu. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Septemba 12. Utafiti wa serikali unaonyesha asilimia ya vijana wasio na wachumba nchini Japani wanaokusudia kuoa au kuolewa imepungua chini ya asilimia 80 kwa mara ya kwanza. Taasisi ya kitaifa ya utafiti wa idadi ya watu na usalama wa jamii hufanya utafiti wake wa kitaifa wa uzazi kila baada ya miaka 5. Zaidi ya watu 11,000 wasiooa au wasioolewa pamoja na wanandoa waliitikia utafiti huo ambao ulifanyika mwezi Juni mwaka 2025. Jinsi wanandoa wanavyokutana pia inabadilika. Miongoni mwa wale waliofunga ndoa kwa mara ya kwanza katika miaka ya 2020, asilimia 20.2 walisema walikutana mtandaoni, ikiwa ni pamoja na kupitia programu za kuchumbiana. Hiyo ilikuwa karibu mara mbili ya asilimia 11 iliyorekodiwa katika utafiti uliotangulia.
0: Ifuatayo ni taarifa ya Septemba 13. Nchi zinazoibukia kiuchumi zijulikanazo kama BRICS ziliidhinisha taarifa ya pamoja inayotoa wito wa kujizuia kwa kiwango cha juu huko Mashariki ya Kati. Viongozi wa BRICS walianza mkutano wao wa siku mbili katika mji mkuu wa India, New Delhi, Septemba 12. Taarifa hiyo ambayo iliidhinishwa siku ya kwanza ya mkutano huo pia inazisihi nchi kuepuka vitendo ambavyo vinaweza kuzidisha hali hiyo. Viongozi hao walitoa wito wa mazungumzo na diplomasia zaidi ili kufikia uelewa wa muda mrefu ambao utachangia amani, usalama na uthabiti wa kudumu katika eneo hilo.
1: Hii ni taarifa ya Septemba 14. Kampuni ya usafiri wa reli ya serikali ya Ukraine inasema droni ya Urusi ilishambulia treni karibu na mpaka na Poland muda mfupi baada ya viongozi wa kigeni akiwemo waziri mkuu wa zamani wa Uingereza Boris Johnson kupitia eneo hilo. Hakuna majeruhi walioripotiwa. Kampuni ya kitaifa ya usafiri wa reli ya Ukraine ilitangaza Septemba 13 kwamba droni ilishambulia sehemu ya injini ya treni ya abiria takriban kilomita 2 kutoka mpakani magharibi mwa Ukraine. Reli hiyo imekuwa mojawapo ya njia kuu za wajumbe wa kidiplomasia na maafisa kutoka mashirika ya kimataifa kuingia nchini Ukraine tangu kuanza kwa uvamizi wa Urusi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameilaani Urusi katika chapisho lake kwenye mitandao ya kijamii akisema kwamba Warusi walishambulia kimakusudi sehemu ya injini ya treni katika shambulizi la droni.
0: Na hii ni taarifa ya Septemba 14. Afisa mtendaji mkuu wa kampuni inayochipukia ya akili unde AI ya Marekani, Anthropic, ameonya kuhusu umuhimu wa kupunguza kasi ya uendelezaji wa AI. Katika chapisho la mtandaoni Septemba 12, Dario Amodei alisema lazima tupunguze kasi tunayotumia kuboresha uwezo wa programu za AI. Alisema kuwa kwa sababu AI ni teknolojia yenye nguvu sana, hatari zake ni kubwa. Alisema zinajumuisha hatari ya kushindwa kudhibiti mifumo ya AI, matumizi mabaya ya AI kwa mashambulizi ya mtandaoni na ugaidi wa kibiolojia na usumbufu mkubwa wa kiuchumi. Mwezi Julai, mifumo ya kisasa ya AI iliyokuwa ikiendelezwa na OpenAI ilianzisha shambulizi la mtandaoni kwenye kampuni nyingine na kupata taarifa muhimu. Mtafiti katika kampuni ya Anthropic alijiuzulu mapema mwezi huu akisema akili iliyopitiliza ambayo inafuatiliwa na OpenAI na Anthropic inaweza kutishia maisha ya binadamu. Maoni hayo yaligonga vichwa vya habari duniani kote. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Septemba 9 hadi Septemba 14 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea tovuti yetu.

0: Karibu tena katika darasa la jifunze Kijapani kutoka NHK World Japani. Battle Timilanzi ndilo jina la naudha wako.
1: Sambamba na Martin Mwanje, tufurahie kujifunza Kijapani pamoja msikilizaji.
0: Leo basi tunakuletea somo la 29 linalohusu kusema ulichokifanya.
1: Mwanafunzi kutoka Vietnam, Mia mpiga picha kutoka China na mwenye nyumba roboti Harrison wanazungumza kwenye nyumba ya Harrison. Mia alikwenda kwenye onyesho la kupiga piano lililofanyika Jumapili katika hekalu moja huko Kamakura. Sasa anawaonyesha wenziwe picha alizopiga.
0: Sikiliza mazungumzo ya somo hili la 29.
2: Nichiyobi ni piano no ensou o kiki ni ikimashita.
3: どうでしたか?
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。 見てください。 あ、これ! ゆうきさん!
3: ゆうきさん?
0: Tupitie maana ya kila sentensi katika mazungumzo hayo.
1: Mia alizungumzia onyesho la piano.
2: 日曜日に piano no ensou o kiki ni ikimashita.
0: Nilikwenda kusikiliza onyesho la piano Jumapili.
1: Harrison akauliza.
3: Dou deshita ka?
0: Lilikuwaje?
1: Mia akajibu.
2: Subarashikatta desu.
0: Lilikuwa zuri.
1: Harrison akasema.
3: Sore wa yokatta desu ne.
0: Hivyo ni vizuri.
1: Mia akawaonyesha picha za mpiga piano alizopiga.
2: Shashin o takusan torimashita.
0: Nimepiga picha nyingi.
2: Mite kudasai.
0: Ziangalia ni tafadhali.
1: Tam akashangaa baada ya kuona picha hizo.
2: Ah, kore Yuki-san.
0: Oh, huyo ni Yuki-san.
1: Sensa ya Harrison ikabaini hisia kwenye sauti ya Tam na mashavu yake yakatoa mwanga.
3: Yuki-san?
0: Yuki-san.
1: Mpiga piano katika picha hizo alikuwa Yuki, mwanamume wa ndoto za Tam na mtu ambaye Tam anatumai kukutana naye hapa nchini Japani.
0: Inaonekana kana kwamba wawili hao wanaletwa pamoja na nguvu maalumu.

0: jambo la kiungwana la wakati uliopita la kitenzi iku. Hoja kuu ya leo ni usemi
1: kiki ni ikimashita.
0: Likwenda kusikiliza.
1: Kiki ni
0: imetokana na kitenzi
1: kiku,
0: yani kusikiliza. Umbo lake la masu ni
1: kikimasu.
0: Ondoa masu ambapo itabaki
1: kiki,
0: na kisha ongeza kiunganishi ni ili kuonesha lengo.
2: Kwa hiyo unaweza kuelezea lengo la kwenda mahali kwa kuondoa mas kwenye kitenzi cha umbo la mas na kisha kuongeza ni kwenye kitenzi hicho.
0: Sawa dakta. Katika usemi wa msingi wa leo lengo lilikuwa kusikiliza onyesho la piano. Hivyo baada ya kusema
1: piano no ensou o kiki ni,
0: ongeza tu
1: ikimashita.
2: Sasa ni zamu yako msikilizaji, sikiliza na urudie.
1: Kiki ni ikimashita. ピアノの演奏を聞きに行きました。

0: Scrisse ma su un uomo manchino e cuo sumtu alle ciò che fagna. Ma su un uomo hai un mané che ne hi.
1: Leo, ulikwenda wapi?
2: Kyo
0: ni leo.
2: Doko
0: ni neno la kiulizi linalomaanisha wapi, unakumbuka?
3: Harajuku ni fuku wo kai ni ikimashita.
1: Nilikwenda Harajuku kununua nguo.
0: Harajuku kuna maduka mengi ya nguo za kisasa yanayofurika vijana wanaopendelea nguo hizo.
2: Fuku
0: ni nguo.
2: Kai ni
0: imetokana na kitenzi
2: kau,
0: yani kununua. Umbo lake la mas ni
2: kaimasu.
0: Kisha ondoa mas ili kufanya iwe
2: kai.
0: Naongeza ni, inaelezea lengo la kwenda Harajuku.
1: Rudia jibu baada ya swali hili.
2: Kyo, doko ni ikimashita ka? Harajuku ni fuku wo kai ni ikimashita. Harajuku ni fuku wo kai ni ikimashita.
0: Tujaribu kusema vitu vingine ulivyovifanya. Utasemaje ikiwa ulikwenda kula sushi? Sushi ni
2: sushi. Sushi.
0: Kula ni
2: taberu.
0: Na umbo lake la mas ni
2: tabemasu.
0: Ukiondoa mas inakuwa
2: tabe. Tabe.
0: Kazi kwako.
4: Sushi wo tabe ni ikimashita. Sushi wo tabe ni ikimashita.
0: Ni wakati wa ongeza maarifa. Leo tutakujuza jinsi ya kusema siku za juma. Sikiliza kuanzia Jumatatu hadi Jumapili na kisha urudie.
1: Jumatatu ni
2: Getsuyobi.
1: Jumanne ni
2: Kayobi.
1: Jumatano ni
2: Suiyobi.
1: Alhamisi ni
2: Mokuyobi.
1: Ijumaa ni
2: Kinyobi.
1: Jumamosi ni
2: Doyobi.
1: Na kisha Jumapili ni
2: Nichiyobi.
0: Katika mazungumzo ya leo, Mia alisema
2: Nichiyobi ni piano no ensou o kiki ni ikimashita.
0: Umefahamu hiyo ni siku gani?
1: Jumapili, sio?
0: Naam. Sasa sikiliza mazungumzo ya somo la leo kwa mara nyingine.
5: Nichiyobi ni piano no ensou o kiki ni ikimashita. Dou deshita ka? Subarashikatta desu. Sore wa yokatta desu ne. Shashin o takusan torimashita. Mite kudasai. あ、これ、ゆうきさん。ゆうきさん？ミーヤーのトラベルガイド。
1: なささのわかち

0: mwongozo wa safari wa Mia. Leo tutaangazia Kamakura ambako Mia alikwenda kusikiliza onyesho la piano.
1: Kamakura ni mwendo wa karibu saa moja kutoka jijini Tokyo kwa treni na ni eneo maarufu la kitalii. Serikali ya kwanza ya babe wa kivita ilikuwapo hapo zaidi ya miaka 800 iliyopita.
0: Oh, ilikuwa serikali ya kwanza ya samurai, eh?
1: Na hekalu la Shinto la Tsurugaoka Hachimangu linahusiana na makabaila wa ukoo wa samurai wa Minamoto. Katika mji huo utakutana na sanamu kubwa ya kibudha yenye urefu wa mita 11.
0: Unaweza kupata historia hapo.
1: Mvuto wa Kamakura si tu kuhusu historia. Unaweza kwenda kupanda vilima na kufurahia maua ya msimu ya mcheri, maua ya hydrangea na majani ya msimu wa pukutizi. Pia unaweza kufurahia migahawa na maduka mazuri.
0: Bila shaka kuna mvutia. Hakuna ufukwe karibu?
1: Upo, wateleza kwenye mawimbi hufurika kwenye ufukwe huo. Mbali kidogo pembezoni mwa pwani hiyo kuna kisiwa cha Enoshima. Ni uzuri linalosawiriwa katika michoro wa sanaa wa ukiyo-e. Naam, umefurahia kipindi chetu cha leo?
0: Na ungana nasi tena wakati mwingine.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo。
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp mkwaju swahili. nhk.jp mkwaju swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Fredrick Kinwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Msomaji mwenzangu ni Jonas Songora. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Septemba 9 hadi Septemba 14. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu nhk.jp/swahili. Tunaanza na taarifa ya Septemba 9. Septemba 9 ilifikia wiki mbili tangu mafuriko makubwa yalipokumba mpaka wa Nepal na China. Utafutaji wa waliopotea unaendelea. Mafuriko makubwa ya ghafla mnamo Agosti 26 yaliwaua watu zaidi ya 1,300 upande wa Nepal, huku zaidi ya watu 5,000 bado hawajulikani walipo, wakiwemo raia watano wa Japan. Kwa upande wa China, vyombo vya habari vya serikali nchini humo viliripoti kuwa watu 43 wamefariki, huku zaidi ya 510 hawajulikani walipo. Maafisa nchini Nepal walisema watu 121 wanaaminika kukwama kwenye handaki. Waziri wa mambo ya nje wa Nepal, Shishir Kanal, aliliambia gazeti la Guardian kwamba janga hilo halipaswi kuonekana kama tukio la mara moja tu. Alisema linapaswa kuangaliwa katika muktadha wa mabadiliko ya tabia nchi katika Himalaya.
1: Hii ni taarifa ya Septemba 10. Kiwanda kikubwa cha umeme wa jua kimekamilika katika kiwanda cha umeme cha nyuklia cha Chernobyl kaskazini mwa Ukraine kwa msaada wa kifedha kutoka serikali ya Japani. Kituo hicho kipya kimekusudiwa kuhakikisha usambazaji thabiti wa umeme katika kiwanda cha Chernobyl ambacho kilikumbwa na moja majanga mabaya zaidi ya nyuklia katika historia mwaka 1986. Hafla ilifanyika Septemba 9 kuashiria kukamilika kwa kiwanda hicho cha umeme wa jua. Kipo karibu na kinu nambari 4 cha umeme ambacho kilikumbwa na mlipuko mkubwa katika janga la 1986. Kazi ya kufunga kabisa inaendelea na fueli ya nyuklia iliyotumika inahifadhiwa kwenye kiwanda. Tangu Urusi ilipoivamia Ukraine, kiwanda hicho cha Chernobyl mara nyingi kimekuwa kikishambuliwa na Urusi.
0: Hii ni taarifa ya Septemba 11. Watu nchini Marekani waliadhimisha miaka 25 tangu mashambulizi ya kigaidi ya Septemba 11. Ibada za kumbukumbu ya kuwaenzi waathiriwa zilifanyika Septemba 11 katika maeneo ya mashambulizi yalipofanyika, ikiwa ni pamoja na New York na Washington. Mnamo Septemba 11 mwaka 2001, ndege 4 za abiria zilitekwa nyara. 2 kati ya hizo ziligonga majengo pacha ya kituo cha biashara cha dunia jijini New York. Moja ikagonga jengo la wizara ya ulinzi ya Marekani katika kitongoji cha Washington, na nyingine ikaingia kwenye pori huko Pennsylvania. Jumla waliofariki dunia ni 2,977, wakiwemo raia 24 wa Japan.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Septemba 12. Shirika la kimataifa la nishati ya atomiki IAEA limepitisha azimio la kuipeleka Iran kwenye baraza la usalama la Umoja Mataifa UNSC.

0: likisema nchi hiyo inakiuka wajibu wake kuhusu maendeleo ya nyuklia. Upigaji kura wa azimio hilo ulifanyika katika mkutano wa bodi katika mji mkuu wa Austria, Vienna, Septemba 9. Azimio hilo liliwasilishwa na Marekani, Uingereza, Ufaransa na Ujerumani. Madini ya urani yalikuwa yamegundulika katika maeneo nchini humo ambayo Iran haikuwa imeyatangaza. Mwezi Juni mwaka jana, IAEA ilitangaza Iran haikutimiza wajibu wake kwa shirika hilo, ikiwa ni pamoja na kutoa taarifa, na imeitaka Iran kushughulikia suala hilo. Vyanzo vya habari vya kidiplomasia vinasema nchi tatu, ikiwa ni pamoja na Urusi na China, zilipinga azimio hilo, huku mataifa 23 ikiwa ni pamoja na Japani yakipiga kura ya kuunga mkono.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti yetu. Tunaendelea na taarifa ya habari.
0: Hii ni taarifa ya Septemba 12. Utafiti wa serikali unaonyesha asilimia ya vijana wasio na wachumba nchini Japani wanaokusudia kuoa au kuolewa imepungua chini ya asilimia 80 kwa mara ya kwanza. Taasisi ya kitaifa ya utafiti wa idadi ya watu na usalama wa jamii hufanya utafiti wake wa kitaifa wa uzazi kila baada ya miaka mitano. Zaidi ya watu 11,000 wasiooa au wasioolewa pamoja na wanandoa waliitikia utafiti huo ambao ulifanyika mwezi Juni mwaka 2025. Jinsi wanandoa wanavyokutana pia inabadilika. Miongoni mwa wale waliofunga ndoa kwa mara ya kwanza katika miaka ya 2020, asilimia 20.2 walisema walikutana mtandaoni, ikiwa ni pamoja na kupitia programu za kuchumbiana. Hiyo ilikuwa karibu mara mbili ya asilimia 11 iliyorekodiwa katika utafiti uliotangulia.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Septemba 13. Nchi zinazoibukia kiuchumi zijulikanazo kama BRICS ziliidhinisha taarifa ya pamoja inayotoa wito wa kujizuia kwa kiwango cha juu huko Mashariki ya Kati. Viongozi wa BRICS walianza mkutano wao wa siku mbili katika mji mkuu wa India, New Delhi, Septemba 12. Taarifa hiyo ambayo iliidhinishwa siku ya kwanza ya mkutano huo pia inazisihi nchi kuepuka vitendo ambavyo vinaweza kuzidisha hali hiyo. Viongozi hao walitoa wito wa mazungumzo na diplomasia zaidi ili kufikia uelewa wa muda mrefu ambao utachangia amani, usalama na uthabiti wa kudumu katika eneo hilo.
0: Hii ni taarifa ya Septemba 14. Kampuni ya usafiri wa reli ya serikali ya Ukraine inasema droni ya Urusi ilishambulia treni karibu na mpaka na Poland muda mfupi baada ya viongozi wa kigeni akiwemo waziri mkuu wa zamani wa Uingereza Boris Johnson kupitia eneo hilo. Hakuna majeruhi walioripotiwa. Kampuni ya kitaifa ya usafiri wa reli ya Ukraine ilitangaza Septemba 13 kwamba droni ilishambulia sehemu ya injini ya treni ya abiria takriban kilomita 2 kutoka mpakani magharibi mwa Ukraine. Reli hiyo imekuwa mojawapo ya njia kuu za wajumbe wa kidiplomasia na maafisa kutoka mashirika ya kimataifa kuingia nchini Ukraine tangu kuanza kwa uvamizi wa Urusi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameilaani Urusi katika chapisho lake kwenye mitandao ya kijamii, akisema kwamba Warusi walishambulia kimakusudi sehemu ya injini ya treni katika shambulizi la droni.
1: Na hii ni taarifa ya Septemba 14. Afisa mtendaji mkuu wa kampuni inayochipukia ya akili unde AI ya Marekani, Anthropic, ameonya kuhusu umuhimu wa kupunguza kasi ya uendelezaji wa AI. Katika chapisho la mtandaoni Septemba 12, Dario Amodei alisema lazima tupunguze kasi tunayotumia kuboresha uwezo wa programu za AI. Alisema kuwa kwa sababu AI ni teknolojia yenye nguvu sana, hatari zake ni kubwa. Alisema zinajumuisha hatari ya kushindwa kudhibiti mifumo ya AI, matumizi mabaya ya AI kwa mashambulizi ya mtandaoni na ugaidi wa kibiolojia na usumbufu mkubwa wa kiuchumi. Mwezi Julai, mifumo ya kisasa ya AI iliyokuwa ikiendelezwa na OpenAI ilianzisha shambulizi la mtandaoni kwenye kampuni nyingine na kupata taarifa muhimu. Mtafiti katika kampuni ya Anthropic alijiuzulu mapema mwezi huu, akisema akili iliyopitiliza ambayo inafuatiliwa na OpenAI na Anthropic inaweza kutishia maisha ya binadamu. Maoni hayo yaligonga vichwa vya habari duniani kote.

Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Septemba 9 hadi Septemba 14 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea tovuti yetu.

0: Karibu tena katika darasa la jifunze Kijapani kutoka NHK World Japani. Bartlett Milanzi ndilo jina la nahodha wako.
1: Sambamba na Martin Mwanje, tufurahie kujifunza Kijapani pamoja msikilizaji.
0: Leo basi tunakuletea somo la 29 linalohusu kusema ulichokifanya.
1: Mwanafunzi kutoka Vietnam, Mia mpiga picha kutoka China na mwenye nyumba roboti Harrison wanazungumza kwenye nyumba ya Harrison. Mia alikwenda kwenye onyesho la kupiga piano lililofanyika Jumapili katika ikalu moja huko Kamakura. Sasa anawaonyesha wenziwe picha alizopiga.
0: Sikiliza mazungumzo ya somo hili la 29.
2: Nichiyobi ni piano no ensou o kiki ni ikimashita.
3: どうでしたか?
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。 見てください。 あ、 これ、 ゆうきさん。
3: ゆうきさん?
0: Tupitie maana ya kila sentensi katika mazungumzo hayo.
1: Mia alizungumzia onyesho la piano.
2: Nichiyobi ni piano no ensou o kiki ni ikimashita.
0: Nilikwenda kusikiliza onyesho la piano Jumapili.
1: Harrison akauliza.
3: Dou deshita ka?
0: Lilikuwaje?
1: Mia akajibu.
2: Subarashikatta desu.
0: Lilikuwa zuri.
1: Harrison akasema.
3: Sore wa yokatta desu ne.
0: Hivyo ni vizuri.
1: Mia akawaonyesha picha za mpiga piano alizopiga.
2: Shashin o takusan torimashita.
0: Nimepiga picha nyingi.
2: Mite kudasai.
0: Ziangalia ni tafadhali.
1: Tam akashangaa baada ya kuona picha hizo.
2: Ah, kore Yuki-san.
0: Oh, huyo ni Yuki-san.
1: Sensa ya Harrison ikabaini hisia kwenye sauti ya Tam na mashavu yake yakatoa mwanga.
3: Yuki-san?
0: Yuki-san.
1: Mpiga piano katika picha hizo alikuwa Yuki, mwanamume wa ndoto za Tam na mtu ambaye Tam anatumai kukutana naye hapa nchini Japani.
0: Inaonekana kana kwamba wawili hao wanaletwa pamoja na nguvu maalum. Usemi wa msingi kwa leo ni nilikwenda kusikiliza onyesho la piano.
2: Piano no ensou o kiki ni ikimashita.
0: Usemi huo ukiwa kichwani utaweza kusema ulichokifanya. Tafsiri sisi ya usemi huo ni hivi.
4: Piano
0: ni piano.
4: Enso
0: ni onyesho na
4: piano no enso
0: inamaanisha onyesho la piano. O ni kiunganishi kinachoashiria shamirisho ya kitenzi ambacho huja baada yake.
4: Kikini
0: ina maana ya ili kusikiliza na
4: ikimashita
0: ni umbo la kiungwana la wakati uliopita la kitenzi
4: iku.
0: Hoja kuu ya leo ni usemi
4: kikini ikimashita.
0: Likwenda kusikiliza.
4: Kikini
0: imetokana na kitenzi
4: kiku,
0: yani kusikiliza. Umbo lake la masu ni
4: kikimasu.
0: Ondoa masu ambapo itabaki
4: kiki
0: na kisha ongeza kiunganishi ni ili kuonesha lengo.
1: Kwa hiyo unaweza kuelezea lengo la kwenda mahali kwa kuondoa mas kwenye kitenzi cha umbo la mas na kisha kuongeza ni kwenye kitenzi hicho.
0: Sadakta. Katika usemi wa msingi wa leo lengo lilikuwa kusikiliza onyesho la piano. Hivyo baada ya kusema
4: piano no ensou o kiki ni
0: ongeza tu
4: ikimashita.
1: Sasa ni zamu yako msikilizaji, sikiliza na urudie.
4: Kiki ni ikimashita.
2: ピアノの演奏を聞きに行きました。

0: Scrisemă un om zomen gine cu husum tuali cioci fania.
1: Kyo, doko ni ikimashita ka?
2: Harajuku ni fuku o kai ni ikimashita.
0: Mazungumzo hayo maana yake ni hii.
1: Kyo, doko ni ikimashita ka?
3: Leo ulikwenda wapi?
4: Kyo
0: ni leo.
4: Doko
0: ni neno la kiulizi linalomaanisha wapi, unakumbuka?
2: Harajuku ni fuku o kai ni ikimashita.
3: Nilikwenda Harajuku kununua nguo.
0: Harajuku kuna maduka mengi ya nguo za kisasa yanayofurika vijana wanaopendelea nguo hizo.
4: Fuku
0: ni nguo.
4: Kai ni
0: imetokana na kitenzi
4: kau,
0: yani kununua. Umbo lake la mas ni
4: kaimasu.
0: Kisha ondoa mas ili kufanya iwe
4: kai,
0: naongeza ni, inaelezea lengo la kwenda Harajuku.
3: Rudia jibu baada ya swali hili.
4: Kyo, doko ni ikimashita ka? Harajuku ni fuku o kai ni ikimashita. Harajuku ni fuku o kai ni ikimashita.
0: Tujaribu kusema vitu vingine ulivyovifanya. Utasemaje ikiwa ulikwenda kula sushi? Sushi ni
4: sushi. Sushi.
0: Kula ni
4: taberu.
0: Na umbo lake la mas ni
4: tabemasu.
0: Ukiondoa mas inakuwa
4: tabe. Tabe.
0: Kazi kwako.
5: Sushi o tabe ni ikimashita. Sushi o tabe ni ikimashita.
0: Ni wakati waongeza maarifa. Leo tutakujuza jinsi ya kusema siku za juma. Sikiliza kuanzia Jumatatu hadi Jumapili na kisha urudie.
3: Jumatatu ni
4: getsuyobi.
3: Jumanne ni
4: kayobi.
3: Jumatano ni
4: suiyobi.
3: Alhamisi ni
4: mokuyobi.
3: Ijumaa ni
4: kinyobi.
3: Jumamosi ni
4: doyobi.
3: Na kisha Jumapili ni
4: nichiyobi.
0: Katika mazungumzo ya leo, Mia alisema
4: nichiyobi ni piano no ensou o kiki ni ikimashita.
0: Umefahamu hiyo ni siku gani?
3: Jumapili, sio?
0: Naam. Sasa sikiliza mazungumzo ya somo la leo kwa mara nyingine.
6: Nichiyobi ni piano no ensou o kiki ni ikimashita. Dou deshita ka? Subarashikatta desu. Sore wa yokatta desu ne. Shashin o takusan torimashita. Mite kudasai. あ、これ、ゆうきさん。ゆうきさん？
7: ミーヤーのトラベルガイド。
3: なあ、ささのわかとは、mwongozo wa safari wa Mia. Leo, tutaangazia Kamakura, ambako Mia alikwenda kusikiliza onyesho la piano.
0: Kamakura ni mwendo wa karibu saa moja kutoka jijini Tokyo kwa treni na ni eneo maarufu la kitalii. Serikali ya kwanza ya wababe wa kivita ilikuwapo hapo zaidi ya miaka 800 iliyopita.
3: Oh, ilikuwa serikali ya kwanza ya samurai, eh?
0: Naam, hekalu la Shinto la Tsurugaoka Hachimangu linahusiana na makabaila wa ukoo wa samurai wa Minamoto. Katika mji huo utakutana na sanamu kubwa ya kibudha yenye urefu wa mita 11.
3: Unaweza kupata historia hapo.
0: Mvuto wa Kamakura si tu kuhusu historia. Unaweza kwenda kupanda vilima na kufurahia maua ya msimu ya mcheri, maua ya hydrangea na majani ya msimu wa pukutizi. Pia unaweza kufurahia migahawa na maduka mazuri.
3: Bila shaka kuna mvutia. Hakuna ufukwe karibu?
0: Upo, wateleza kwenye mawimbi hufurika kwenye ufukwe huo. Mbali kidogo pembezoni mwa pwani hiyo kuna

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Fredrick Kinwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Msomaji mwenzangu ni Jonas Songora. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Septemba 9 hadi Septemba 14. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu nhk.jp mkwaju swahili. Tunaanza na taarifa ya Septemba 9. Septemba 9 ilifikia wiki mbili tangu mafuriko makubwa yalipokumba mpaka wa Nepal na China. Utafutaji wa waliopotea unaendelea. Mafuriko makubwa ya ghafla mnamo Agosti 26 yaliwaua watu zaidi ya 1,300 upande wa Nepal, huku zaidi ya watu 5,000 bado hawajulikani walipo, wakiwemo raia watano wa Japan. Kwa upande wa China, vyombo vya habari vya serikali nchini humo viliripoti kuwa watu 43 wamefariki, huku zaidi ya 510 hawajulikani walipo. Maafisa nchini Nepal walisema watu 121 wanaaminika kukwama kwenye handaki. Waziri wa mambo ya nje wa Nepal, Shishir Kanal, aliliambia gazeti la Guardian kwamba janga hilo halipaswi kuonekana kama tukio la mara moja tu. Alisema linapaswa kuangaliwa katika muktadha wa mabadiliko ya tabia nchi katika Himalaya.
1: Hii ni taarifa ya Septemba 10. Kiwanda kikubwa cha umeme wa jua kimekamilika katika kiwanda cha umeme cha nyuklia cha Chernobyl kaskazini mwa Ukraine kwa msaada wa kifedha kutoka serikali ya Japani. Kituo hicho kipya kimekusudiwa kuhakikisha usambazaji thabiti wa umeme katika kiwanda cha Chernobyl ambacho kilikumbwa na moja majanga mabaya zaidi ya nyuklia katika historia mwaka 1986. Hafla ilifanyika Septemba 9 kuashiria kukamilika kwa kiwanda hicho cha umeme wa jua. Kipo karibu na kinu nambari 4 cha umeme ambacho kilikumbwa na mlipuko mkubwa katika janga la 1986. Kazi ya kufunga kabisa inaendelea na fueli ya nyuklia iliyotumika inahifadhiwa kwenye kiwanda. Tangu Urusi ilipoivamia Ukraine, kiwanda hicho cha Chernobyl mara nyingi kimekuwa kikishambuliwa na Urusi.
0: Hii ni taarifa ya Septemba 11. Watu nchini Marekani waliadhimisha miaka 25 tangu mashambulizi ya kigaidi ya Septemba 11. Ibada za kumbukumbu ya kuwaenzi waathiriwa zilifanyika Septemba 11 katika maeneo ya mashambulizi yalipofanyika, ikiwa ni pamoja na New York na Washington. Mnamo Septemba 11 mwaka 2001, ndege 4 za abiria zilitekwa nyara. 2 kati ya hizo ziligonga majengo pacha ya kituo cha biashara cha dunia jijini New York. Moja ikagonga jengo la wizara ya ulinzi ya Marekani katika kitongoji cha Washington, na nyingine ikaingia kwenye pori huko Pennsylvania. Jumla waliofariki dunia ni 2,977, wakiwemo raia 24 wa Japan.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Septemba 12. Shirika la kimataifa la nishati ya atomiki IAEA limepitisha azimio la kuipeleka Iran kwenye baraza la usalama la Umoja Mataifa UNSC, likisema nchi hiyo inakiuka wajibu wake kuhusu maendeleo ya nyuklia. Upigaji kura wa azimio hilo ulifanyika katika mkutano wa bodi katika mji mkuu wa Austria, Vienna, Septemba 9. Azimio hilo liliwasilishwa na Marekani, Uingereza, Ufaransa na Ujerumani. Madini ya urani yalikuwa yamegundulika katika maeneo nchini humo ambayo Iran haikuwa imeyatangaza. Mwezi Juni mwaka jana, IAEA ilitangaza Iran haikutimiza wajibu wake kwa shirika hilo, ikiwa ni pamoja na kutoa taarifa, na imeitaka Iran kushughulikia suala hilo. Vyanzo vya habari vya kidiplomasia vinasema nchi tatu, ikiwa ni pamoja na Urusi na China, zilipinga azimio hilo, huku mataifa 23 ikiwa ni pamoja na Japani yakipiga kura ya kuunga mkono.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti yetu. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Septemba 12. Utafiti wa serikali unaonyesha asilimia ya vijana wasio na wachumba nchini Japani wanaokusudia kuoa au kuolewa imepungua chini ya asilimia 80 kwa mara ya kwanza. Taasisi ya kitaifa ya utafiti wa idadi ya watu na usalama wa jamii hufanya utafiti wake wa kitaifa wa uzazi kila baada ya miaka 5. Zaidi ya watu 11,000 wasiooa au wasioolewa pamoja na wanandoa waliitikia utafiti huo ambao ulifanyika mwezi Juni mwaka 2025. Jinsi wanandoa wanavyokutana pia inabadilika. Miongoni mwa wale waliofunga ndoa kwa mara ya kwanza katika miaka ya 2020, asilimia 20.2 walisema walikutana mtandaoni, ikiwa ni pamoja na kupitia programu za kuchumbiana. Hiyo ilikuwa karibu mara mbili ya asilimia 11 iliyorekodiwa katika utafiti uliotangulia.
0: Ifuatayo ni taarifa ya Septemba 13. Nchi zinazoibukia kiuchumi zijulikanazo kama BRICS ziliidhinisha taarifa ya pamoja inayotoa wito wa kujizuia kwa kiwango cha juu huko Mashariki ya Kati. Viongozi wa BRICS walianza mkutano wao wa siku mbili katika mji mkuu wa India, New Delhi, Septemba 12. Taarifa hiyo ambayo iliidhinishwa siku ya kwanza ya mkutano huo pia inazisihi nchi kuepuka vitendo ambavyo vinaweza kuzidisha hali hiyo. Viongozi hao walitoa wito wa mazungumzo na diplomasia zaidi ili kufikia uelewa wa muda mrefu ambao utachangia amani, usalama na uthabiti wa kudumu katika eneo hilo.
1: Hii ni taarifa ya Septemba 14. Kampuni ya usafiri wa reli ya serikali ya Ukraine inasema droni ya Urusi ilishambulia treni

0: karibu na mpaka na Poland muda mfupi baada ya viongozi wa kigeni akiwemo waziri mkuu wa zamani wa Uingereza Boris Johnson kupitia eneo hilo. Hakuna majeruhi walioripotiwa. Kampuni ya kitaifa ya usafiri wa reli ya Ukraine ilitangaza Septemba 13 kwamba droni ilishambulia sehemu ya injini ya treni ya abiria takriban kilomita 2 kutoka mpakani magharibi mwa Ukraine. Reli hiyo imekuwa mojawapo ya njia kuu za wajumbe wa kidiplomasia na maafisa kutoka mashirika ya kimataifa kuingia nchini Ukraine tangu kuanza kwa uvamizi wa Urusi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameilaani Urusi katika chapisho lake kwenye mitandao ya kijamii akisema kwamba Warusi walishambulia kimakusudi sehemu ya injini ya treni katika shambulizi la droni.
1: Na hii ni taarifa ya Septemba 14. Afisa mtendaji mkuu wa kampuni inayochipukia ya akili unde AI ya Marekani Anthropic ameonya kuhusu umuhimu wa kupunguza kasi ya uendelezaji wa AI. Katika chapisho la mtandaoni Septemba 12, Dario Amodei alisema lazima tupunguze kasi tunayotumia kuboresha uwezo wa programu za AI. Alisema kuwa kwa sababu AI ni teknolojia yenye nguvu sana, hatari zake ni kubwa. Alisema zinajumuisha hatari ya kushindwa kudhibiti mifumo ya AI, matumizi mabaya ya AI kwa mashambulizi ya mtandaoni na ugaidi wa kibiolojia na usumbufu mkubwa wa kiuchumi. Mwezi Julai, mifumo ya kisasa ya AI iliyokuwa ikiendelezwa na OpenAI ilianzisha shambulizi la mtandaoni kwenye kampuni nyingine na kupata taarifa muhimu. Mtafiti katika kampuni ya Anthropic alijiuzulu mapema mwezi huu akisema akili iliyopitiliza ambayo inafuatiliwa na OpenAI na Anthropic inaweza kutishia maisha ya binadamu. Maoni hayo yaligonga vichwa vya habari duniani kote. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Septemba 9 hadi Septemba 14 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea tovuti yetu.